0: belt seems to be missing.
1: このボタンをつけてもらえますか?
0: Can you replace a zipper?
2: 紙を買ってください。